Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Қаналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштаты, Арлот елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу құланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл белек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ыр белек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

Тенанмында тұрып мамлекет болсын шығарғанын көріп, ес-түсі мен күшке толдым. Менің мамлекетке болған ең чоң сезінуім, көңілім барған сайын жай алып, тұрмыштың арғайсы тараптары кепілдікке ие болып, мамлекетіміз барған сайын күштеніп, қарапайым халқым тұрмышы барған сайын омақтулашып, балдар соғы саламат қуанышта жашап, өз аңсауларына талпынды. Мен тыныштық көгішкен ұшқанын көрген ошол мерчемде шынында өте тасырлендім. Мына бұл біздің жұңғы, дүйнеге түбелік тыныш амандық, бейпілдік, тыныштық энергиясын алып келеді. Ары біздің бүгінгі чейін келуіміз үшін жанын қиған ошол қаһармандарға, ошол алғы муындарға бұл

0: жылда негізгі толқысы құраштырылып олды. Бүт құрылыштың 2027 жылы алдыңғы жарым жылда жалпылай өндірішке кірістірілісі күтілуді. Ар жылы 2 миллиард 100 миллион киловатт сағаттан ашуын таза энергия керек дейді.
1: Қаварчының Сода іштер министрлігіне білесінші, 4-ші кезекті мамкеттігі 15 минуттық елге ыңғайлы тұрмыш тейлі айық имылы 10-ші айдың 1-ші күні башталған. Арғай сердегілер қартайғанда күтіну аппараттары, үйіштер тейлі керқаналарын тазалық қылуға жардам беру сияқты үйіне барып тейлі қимылдарын құлаш жайдыруға шықтандырды. Ене балдар дүкен сияқтылар жеңілдік беріп, сатуын елгер сүру қимылдарын құлаш жайдыруға бұйымдады.
0: 10-ші айдан баштап 2026 жылдық мамлекет бойынша шаһарлар бірлесіп жоғары оқу жайларды бітіргендерді жұмысқа қабылдау күзгі атайы майдан қимылы 89 майдан жұмыстандыруға тейлеу жасау қимылын шығарады. Мұның ішінде 69 майданы төмен мекендік экономикасы сияқты салаларға бет алған тор іші сыртындағы атайы майдан жұмысқа қабылдау шоғылышы. Жоғары оқу жайды бітіргендер және адам іштетуші орындар жүнгі мамлекеттік ішмерлер торына шығып қатысса болады. Бір қанша күнден бері мамлекетіміздің көп мамлекеттерде тұрышты елшіханалары мамлекет майрамын құттықтау күтіп алу шоғылышы сияқты қимылдарды өткеріп, Жұңхуа ел республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Көп мамлекет сыйлы қонақтары Жұңхуаның ұлы өнігі жетіскендіктеріне жоғары дәрежеде баға берді. Жұңхуаның Орусияда тұрышты елшіханасы жақында мамлекет майрамын құттықтау күтіп алу шоғылышын өткерді. Орусия арсаласынан мыңден ашуын кіші қатысып, Жұңхуа ел республикасы қолға келтірген шаңды жетіскендіктерді жана Орусия Жұңхуа екі мамлекет достық қызматташтығын күштеу алқыштады. Биыл 5-ші айда Зунтуң Путин жана төраға Ши Цзиньпин Жұңхуа Орусияна қоңшы жақсы дос қызматташтық шартнамасы мөнөтін уланды ұзартуға бірдей қосылған. Орусия Жұңхуа екі мамлекет елі достығының ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын үміт қыламыз. Орусия Жұңхуа басшылары екі мамлекет байланышын сызыл өніктіруіне жетектеді. Біз жұңхуалық достарыменен сөзсіз қол қармашып ансайын қоғыз болашаққа қадам таштаймыз. Жұңхуаның Пакистанда тұрышты елшіханасы жақында мамлекет майрамын құттықтау күтіп алу шоғылышын өткерді. Қуанышқа толған ұшыл көздерімде мен алысты көреген төраға Ши Цзиньпин жана ұлы Жұңхуа елін Чын Пейілден құттықтаймын. Төраға Ши Цзиньпиннің кемеңгер жетекшілігінде Жұңхуа дүниені жалтқаратқан өнігі жетіскендіктерін қолға келтірді. Бұл жетіскендіктер дүниедегі әрқайсы мемлекеттерді сызылшықтандыруда. Пакистан Жұңхуа менен уланды қол қармашып, чоғы ілгерілеп, жаңы дордо қан сайын тығыз. Пакистан Жұңхуа тағдырдаш ортақ толқысын чоғы құрады. Жақында Жұңхуаның Лаосто тұрышты елшіханасы мамлекет майрамын құттықтау күтіп алу шоғылышын өткерді. Бұралқақ бір жолды шоғы құру демілгесінің түртмектесінде Лаос құрғақтықтағы бекінме мамлекеттен құрғақтықтағы байланышқа мамлекетке қарай секіру неш қасырды. Жақын жылдардан бері Жұңхуа жасанды ақыл жөнді, машина адам сияқты салаларда айқын өнігі жетіскендіктерін қолға келтірді. Жұңхуа жана Жұңхуа елін құттықтаймын. Жұңхуаның түштік Африкада тұрышты елшіханасы өткерген мамлекет майрамын құттықтау күтіп алу шоғылышында. Келген қонақтар атайы темадағы үгіт фильмін жана адабият көркемөнер ойындарын көрді. Мен Жұңхуа үкіметі жана елін қызу құттықтайм. Жұңхуа коммунистік партиясының жетектеуісінде Жұңхуа жоғары сапатта өнігін ішке асырды. Жұңхуаның өнігі тәжірибалары түштік Африканы қамтыған қалың өнігіп жатқан мамлекеттердің үйреніп өрнек алуысына арзиды. Бір қанша күнден бері Жұңхуаның Вьетнам, Ирландия, Канада, Того, Чили сияқтыларда тұрышты елшіханалары мамлекет майрамын құттықтау күтіп алу шоғылышы сияқты қимылдарды өткерді. Сыйлы қонақтар Жұңхуа экономика қоғамы сияқты көп салалардағы өнігі жетіскендіктерін даңғазалап, Жұңхуа менен қызматташтықты күшейтіп, қоғыз келешекті чоғы жаратуын үміт қылышты.
1: Ем назарыңыздар еларалық ұшқай жаңлықтар да болсын. Орусия ішкі істер министрлігі 1-ші күні Венгрияның Орусияда тұрышты бас елшіханасының уақытылы жұмыс бітіруісі менен көрісіп, Венгрияның Орусия ішкі істер қызметшілерінен шекарадан шығып кетуін талап қылу іс жөнінде күшті қарсылығын ортаға қойды. Жауап қатары Орусия жақ Венгрияның Орусияда тұрышты бас елшіханасы ошондой эле Санкт-Петербург жана Қазан консулканасындағы бір түркім қызметшілерден екі апта ішінде сөзсіз шекарадан шығуын талап қылды. 9-ші айда Венгрия Орусияның 10 ішкі істер қызметкерін айдап, аларды Вена ішкі істер байланыс жалпы бүтүмүнө кайчылык кылды деген Венгрия менен Орусия тышкы иштер кызматчыларын өз ара айдагандан кийин Венгриянын тышкы иштер министрлиги 1-ши күнү бир билдирүүдө Венгриянын тышкы иштерде кырдаалды курчутуу ою жок экенин айткан.
0: АКШ маалымат аражылары 1-ши күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШнын учурда Орто Чыгыш районуна 3-ші авиаматка соку берүү тобун жиберди. Ары аталган районго 10 миңге жуук жоокер көбөйттү. Қаварда Розвельт аттуу авиаматканын 9-ші айдын 27-ші күнү Калифорния штатынан аттанганын, план боюнча орундаштырылган милдеттерди аткарарын айтты. Учурда АКШнын 2 авиаматкасы Орто Чыгышка орундаштырылган.
1: Yemen Husay Kuralçandarı, Saudi Arabistan'ın birinci günü Yemen'in ordugalas sana siyahtu cellerdeyi Husay Kuralçandar tizgindegen rayonu avadan çavul kılgan aydı. Husay Kuralçandar bugün adam suçakçana başkarlıcı bombo menen Saudi Arabistan başbolgon göp mamliket birikme armiyasının Yemen adenge jaygaşkan bir jerdegi asker işler jabtuusuna çavul koygon aydı. Göp mamliket birikme armiyası birinci günü Husay Kuralçandarının Saudi Arabistan'ın batış tüştük bölgündeki şahar Haymiyesi Muşiyeti jana Cizan'a atkan başkarlıcı bombosu jana adam suçaktarın tosup kalgan aydı.
0: Şivsarya Müngü Küzötü Bölçö jana Zildö Aparatı birinci günü Zildö Bayanamasın jarıyalap. Kışta kar az jağandıktan arı biyıl 5-nji aydan 9-njy ayga çeyin küçtü ısık jel tasirinen. Şivsariyadaki Müngünün jalpı mölçörü 2025 jılı 10-njy aydan 2026 jılı 9-njy ayga çeyin 5.5% azayıp, azayuu darajası tarıhta 2-nji orunda turup, 2021 jıldan 2022 jılga çeyinki 5.9%dan gana kiyin turganın. Müngünün erüsü Şivsarya kalaberse Europanın suu baylığına tasir körsötkönün aytty. Кинен Хуаша жергесинде дайралар өркөчтөп тынымсыз агууда.
1: Берүүбүздүн соңунда Жунгонун куу суу дарыяларынан үзүрлөнөлү.

0: айтында.
1: Үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй білілерден құралады.
0: Мамлекеттен үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілерден мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.